0: Ihmeen en ole vähän sitten tapannutkin. En ole vaan kesänokin.
1: Jealous.
0: Näin bukea.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.